0: radio ke ken piyum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio
2: hey yo